0: Mashuru, di lì.
1: Ciucu, ciucu, ciucu.
2: Come angara do egregen to egar jai.
3: Dulahyo dirulo maka durhulu wada de emme mujarrib taludani ki dulahyo sihatu
4: dulahyo sihataka magufahi kodde emme kashawaru master ki doctorunge irushad
5: lemachadda emme naki cholesterol ge sabun lemachadda mi hunennu em lemachadda magufahi kuruwa tafatu kantottawge
6: می هر فیتی فایم واره بدن مثال که دیسکینگ چه وارا پودن نار فیتی که هوری جای اومی. یه
7: سرودی
8: این دن دیماوانی کون سبب کار می‌کنه؟ هیچکه مسئله دیماوانه می هر اکیمیوس نه دیماوانی اکی کوی گوتا.
3: دکتران گیرو شادای کو دلایو دیریولو می باتن کرما مگوفای کو دنی.
4: ಕೊಮ್ಮೆ ಹುಕುರ್ದು ಹೆಗೆರೆ ನೋಯೆ ಜಹಾಯಿರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಂ ವಗುತು
3: ಎಂಗಾ ಸತ್ರಸ್ಥೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿಯ ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
4: ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಿಕಾರಿಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡೆ ನೋವ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತನಿ ಕೇಳಿತು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

السلام علیکم مدر نوادنی دیوے فلون خدمت کا تیریس فسہر تیریسہر ادی فنسوی سہر بڑے دگم تتگا خدمت کرا وفا موظفون گے ننتا کا دیوے فلون خدمت کا وی ار بڑے دگم تتگا خدمت کرا وفا موظفون گے تیرین سب انسپکٹر اف پولیس رینک اف فیشگین ماتی گرے تو کے موظفون گے ننتا می فرایت کا ہندانی فی الحوال کو دیوما داخلی سلامتا مسکت تیر کما فنیا تا بہ وزیر علی احسان کے اریو کا ورن ادب کما تنوا اریو کا کمیشن اف پولیس احمد محمد سر فرتو می دنوالنی دیوے فولونگ خدمت گا 31 سہارا پر دگمت تگا خدمت کرا وفا موظفون گننتا ڈیپٹی کمشنر اف پولیس فرحت فکری

احقاب. ها می گوتا فی ها کی ارگس ابا اده ها گ اڈ دا کا ہا گوتن ی بادنگ ایم ها ادا کورا ارگا می ها یا ها گ می اڈ تفات وا ارگا ای گوتا ادا کورے وے تو ربڑ مسکے کرم وانی لا بی سینہ

0: فقه السنة.
1: ಫಜರ್ ಲುಮಾಮೆದು ಶಕ್ಕುವುಂ ಮೀಹಕು ಹಾರುಕೆವುಮುಗಾ ವಣಿಕೋ ಫತಿಹುಗೆ ಅಲಿಕಂ ಫಾಳುವೆಜ್ಜೆ ಕಮಾಮೆದು ಶಕ್ಕುವೀ ನಮವಿಸ್ ಫಜರುಗೆ ಅಲಿಕಂ ಫಾಳುವೆಜ್ಜೆಕಂ ಯಕೀಮುಮುಗೆ ಕುರಿಂ ಕೆಂ ಹುಟ್ಟಾಲುಮೆ ನುವೇ ಮೆದ್ವೆರುವಿ ಶಕ್ಕುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಮಲ್ ಕುರುಮೆ ನುವೇ ಎಹನೀ ಕೆಂ ಬುಯಿಮುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮುಗೆ ಎಮೆ ಫಹು ವಗುತೆ ಕಮುಗಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕಂಡಾಳು ವಾಫಾವಣಿ ಫಜರುಗೆ ಅಲಿಕಂ ಫಾಳುವೆಜ್ಜೆಕಂ ಯಕೀಮುಮೆ ಏಕಮುಗಾ ಶಕ್ಕಿಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಮಲ್ ಕುರುಮೆ ನುವೇ الله وحيك ربا فاوي
2: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
1: ما ناي أديتيا باميهم كابوي أوليشي فجرك سببون ريغنوك أندير كموك ترين فاتيهوك أليكن فالوي إنكي جومت داندني إدب فاكالونا الله رسول نبي عباس كفارنگ داركالون عبدالله كفارنگ عريهوكا بيكالا كدر نبيه